0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, ponedjeljak 25. maj od 20 sati i 30 minuta. Direktan prijenos vječitog derbija sa stadiona Asim Ferhatović Hase, Sarajevo Željezničar. Gradski rivali u utakmici za prestiž zatvaraju sezonu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Ponedjeljak 25. maj od 20 sati i 30 minuta. Sarajevo Željezničar.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino